0: S námi nemusíte být sami. Rádio 7.
1: שם כדי לשמוע כשכל ראשון יצא מפי היית שם כשגדלתי בצעדיי הראשונים בכל פעם שנפלתי

0: נח אותך ורם ונסם הדעולה
1: נזהרנו עם מזי דרבאקי מזי פחתל הזלה מזי תקדו זבלישנים מלווי או בוקוי סוצי שק מהי זאשת.